Naslikaj nam lijepu sliku, onakva kakva treba da bude. Ne dopusti da pokisne i ne daj nikome da je oduzme. Čuvaj je.

Sto puti sam misel, če da mi se posveti, pa finim s tobova škura tamo negde, pa se počnemo stiskati, buševat. Ki zna ko biš mi se poklejavila, ili biš me isto večer pozabila. Neću riskirat, zato boje da ostaneš samo ova pjesme, a što ćeš vajbit, moja

preditemi tanke žice, sad mi treba nesanice, vina naspem, samo da ne zaspem.

Poštovani slušatelji, evo nas nazad na valove Radio Centra, studija Poreč. Imali smo prekid, ne bez informacije o prekidu, očito je bio nekakav kvar i to na većem dijelu, jer veći dio Poreća je bio bez struje. I mi ovdje u novom naselju, dakle Poreč jug, i na ovoj drugoj strani, recimo više prema centru grada, bez struje i balota recimo. Čekamo informacije, pokušavamo dobiti službene informacije, međutim niko se ne javlja na telefon. Sad će neko reći pa to je normalna stvar, ali evo, pokušat ćemo i dalje dobiti pravu informaciju. Inače, električne energije nije bilo od 11.28 do 12.08, to je punih 40 minuta. Ali sad se nadam da neće više biti problema, imamo struje, idemo dalje s našim programom. Na srce se lokot. Pa evo, ostanite i dalje uz nas.